0: Die lewe gaan oor keuses. Maar om te sterf is nie een van hulle nie. Toch kan mens waardigheid kies. Blue Crane Funeral sal uitstaande diens verskaf om te verseker dat jou begrafnis 'n refleksie is van jou goeie lewe. En die pragtige Blue Crane kapel is perfek vir 'n gedenks- of begrafnisdiens. Blue Crane begrafnisdienste verskaf 'n bekostigbare begrafnis of verrassing. Besoek gerus Blue Crane begrafnisdienste by Gordons Bay weg nommer 10 in Strand of skakel 021-853-3952.
1: This is Hogeberg FM 93.6, your community station.

0: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
1: This is Heldeberg FM
0: 93.6.
2: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options, and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
3: Dit is 6:15. Goeiemôre, dit is ingeskakel in die naam van die skoon met jou Sunrise Shake Up Show. Lekker musiek wat ons gespeel het, daai ou nommertjie van Level 42 Lessons in Love by Wine Like Glass gehoor. Ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer is. Dit moet maar 'n Saterdagoggend. Jy wat mense wat 'n bietjie laat slaap, dit is die 1 Augustus so. Daar hoef nie almal werk toe te gaan vandag nie. Daar is 'n maar net hier en daar so 'n bietjie voertuie op die pad, maar niks regtig om te rapporteer indien jy enigiets op die paaie teekom, wat een probleem kan wees, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-100-6936. Wat die weer aan betref, moet ek sê, ons het sien uit na een prachtige, prachtige, lekker somersdag. Temperature kan jy geloof 27 graden hier in die strand Helderberg, area Gonsbaai. Somers het wees so ook vir Grambou, met een minimum van 10 en morgen ook een prachtige sonskendag, maximum 26 en een minimum van 10. Definitief een paar dae om uit te sien na lekker buiten lig weer, soms so by die strand te gaan stap, definitief. Ek het nog vir jou lekker muziek met The Weeknd wat vir ons gaan sing, The Heels.

0: That's Tate McRae with Tit for Tat. Up next, I'm going to be playing you this week's promo for Vila to a Vila, followed by Johan Boucher Noord featuring Attash. And then I'm going to give you the news and then good music to follow. Up next, though, your promo for Vila to a Vila.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
2: Hierdie week vir Wiele 2 Wiele ry ons moet Kia se Tasman bakkie.
3: And I jumped in on the Suzuki Across 1500, normally aspirated but with a mild hybrid.
2: Ja, en dan die Kia Carens het terugkeer gemaak, baie meer verfyn, maar met 'n lieflike 1.5 diesel engine. En dan vir ons tweede helfte, Jeanette en Steffi gaan vir ons so 'n bietjie meer vertel van die Stella 1000 Marathon veldtyd. En is als van nou, jy kan uitsien tydens jy volledige wiele, twee wiele program. Tot volgende keer.
3: Hou daai wiele aan die rol.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou ja, as jy die klanke hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele. En saam met my in die atelier keier Mike McTuning. Hallo Mike.
2: Hello, I'm so glad to be back in the studio. I missed it.
1: Ja, wat hy nou net gesê het is, dis lekker om terug te wees in die atelier en hy het baie gemis.
2: Ja.
1: As jy nie Engels verstaan nie. En dan het ek vir Nicole ook saam met ons. Hallo Nicole.
3: Hallo, hallo. Ja, nie, ons is terug. Is winter in die Kaap.
1: Lekker man. Kyk, ons te propvol program. Ons die drie padtoetse waar ons gesels. En ek moet vir jou sê, dit is heeltemal uiteenlopende voertuie. Ons gaan gesels oor Kia se Tasman, daai bakkie wat julle almal al moes gesien het, want dit is definitief iets baie unieks. En dan nog 'n Kia, hierdie keer 'n Kia Cairns wat terugkeer maak. Ek het vir hulle gewerk jare terug toe die eerste uitgekom het en dan Suzuki se Across. En dan in die tweede deel, so net hulle het so bietjie gaan draai by die GR Stella 1000 marathon byeenkoms en dis natuurlik veldtydrenne en sy en Steffi Wetter gaan vir ons so bietjie meer daarvan vertel. Maar manne, kom ons spring sommer weg. Nou ek is net het laasweek so bietjie gesels rondom die Kia Tasman en julle het ook al 'n vinnige kansie gehad om so bietjie met hom te ry en sê vir my, wat dink julle?
3: Kan ek gou inspring?
1: Jy kan spring.
3: Toe ek daai foto's gesien het van 'n Kia bakkie, dog ek is hulle mal. Nee, die ding lyk soos 'n Lego blokkie, hy is vierkantig. Ek het regtig gedink, wat probeer hulle met hierdie voertuig? En ek bedoel, dis Kia se eerste bakkie. Ek verstaan hulle doen militêre voertuie en al daai tipe van goed, maar ek het nie eintlik baie ooggehare gehad vir die ding. Ek gedink hulle het hom heeltemal te mama uitgestileer. Jy gaan of haat of van hom hou. En toe bring Maatjie bakkie daar by die werk aan en ek sien die bakkie en hy lyk toe vir my in regte lewe heel wat beter as op foto's. Hy lyk vir my baie meer agressief en butcher is wat ek gedink, okay, daai ding het nou wille BF Goodrich bande ook opgehaald met daai tred en so aan. En ek moes gou vinnig met die bakkie, soos ek het fisies nie baie tyd in die bakkie spandeer nie. Maar kan jy nou omgebul word deur 'n voertuig binne 10 minute? Mike?
2: Yeah, I'm a second that when Nicole left, he had sort of like this longish face. When he came back, he had the biggest smile on his face. And he said, what a machine. If you can get past the looks, and I love the looks, it's like a bucky for the radio, you know what I mean?
3: Maar weet jy, sy fout met sy looks is, sy voorligte sit op die voorste modderskerms.
2: Yeah.
3: So daar waar jy verwag daar gaan ligte wees is niks, soos 'n blinde mol van vooraf, dis hoe hy lyk. Maar ek moet vir jou sê, toe ek inklim in hom, daai sitplekke, ek bedoel hoe gemaklik daai kopstut wat jy so, jy voel so vir vakansie gaan as jy so terugleen. Daai instrumentpaneel is natuurlik nou alles maar raakskerms, maar daar's nou genoeg knoppies. En dan wil ek praat oor die aandryfstelsel. Daai 2.2 diesel engine is maar net 'n juweel van Kia. Ek wil jy praat van oor die 150 kW, 440 Newtonmeter, 8-spoed boks, nee. So glad en verfyn soos wat ons ander twee groot bakkie verkopers nie 'n bakkie bou op die oomblik nie.
1: Ek het nogal gekyk, daar was 'n paar dit gaan ook nou maar van is individuele mense wat nou sit en ry, maar waar hulle hierdie tracks gedoen het. En as jy niks verander het nie in die viersilinder bakkies, is daai Tasman een van die vinnigstes uit die blokke uit. En ek moet vir jou sê, jy praat nou van daai engine, dit is 'n ontsettende goeie engine daai. Ek bedoel hulle gebruik het baie, is natuurlik dieselfde 2.2 wat Hyundai ook sal gebruik het in hulle Starias en goed soos daai. Maar terug te kom met die stylering aan die binnenkant, dit voel soos 'n sportnuts.
3: Ja, dis 'n luxe voertuig aan die binnenkant, baie spasie, goed afgewerk, modern. En vir my die net hoe verfynd hy was. Dis nie, dit voel nie soos 'n bakkie om te ry nie. Die rit is baie goed, die suspensie is my goed gevoel. Kyk, hy het natuurlik al die laaste trek en hy het diff locks en al goed. Ek het nie kans gehad om hom off-road te ry nie. Ek sal hom baie graag wil off-road ry, maar die meeste van die bakkies wat jy daar buite sien wat as passasiersvoertuig gebruik word, is maar in die dorp, is maar op die stad, is maar bietjie op die langpad en daai goeders is hy uitstekend. Ek sal vir jou sê, ek wil my nek uitsteek. Hy is beter dan daai as die groot opposisie bakkies en jy weet nou waarvan ek praat. Een het so ovaal en die ander het so kringetjies wat so deur mekaar loop op die neus.
1: Ja, ek het gesien van die toetse wat hulle deurgesit is, hulle so bietjie 4x4 mee en hy kan nogal sy ding doen wat hy moet doen hoor.
2: Yeah, I watched a few programs, it's very, very capable. And for Kia's first attempt to knock it out of the park like this, it's incredible.
1: Maar dit, ja, dis soos jy sê, jy weet, ou moet gewoond raak aan die ligte, dis die enige groot ding wat my vang. Maar hy het daai militêre ding rondom hom, dit lyk so militêre voertuig, dat my amper dink aan 'n baie moderne hammer.
3: En weet jy wat ook nooit moet hom gebeur nie? Hy gaan nie gesteel word nie.
1: Ja, dit is
3: daai is belangrik, maar sê gerie pryse ook, want dit is my nogals, hy het 'n groot variasie van die 4x2 tot die ons het na die topspek ingery. Dis nou 'n miljoen rand sit dit daar buite, 999, 1 rand van 'n miljoen rand af.
2: Yep.
3: Maar hy begin redelik goedkoop nogal,
1: 670.
3: Ja.
1: Kyk nou so 670,000 rand. Ek weet hulle het 'n paar
3: Dis 4x2 intree vlak
1: een. Ja, hulle het 'n paar aanbiedings en nou moet ek by sê, daai 4.2 gaan alles doen. Wat jy wil hê en hoe die meeste van die mense die bakkie gaan gebruik. Want ons weet hoe werk het. Jy dring aan op 4x4, maar bitter min mense ry regtig waar bakkie 4x4 nodig het.
2: Ja, absolutely. And if you know what you're doing, you can get around with a 4x2 as well.
1: Ja, toe, dit was dit nou na ander Kia toe en ek het jare terug, man, in die vroeë na middel 2000s het ek vir 'n handelaarskap gewerk en net Kia toe gekom en toe het hulle voertuie net baie begin verander. Dit was die eerste sportages wat gekom het in die Kia Rio en die Picanto wat baie gewild is.
2: Ja.
1: En toe het die Cairns uitgebring wat half 'n stasie was.
3: Ek onthou daai ding, maar dit is nie baie mooi nie.
1: Nee. Kyk, dit is 'n baie moeilike ding want hulle het hom nou verander met hierdie nuwe een wat uitgekom het. 1500 diesel engine. Kom in verskillende vlakke. Ek wil jy kry EX en 'n SX en 'n LX en 'n LS wat nou die in jou intree model is. Maar dis 'n 7 sitplek.
3: Ja, maar ek wil jou nou net stop wat dit is, want ek dink die mense daar buitekant met groot families en so moet nou luister. En wat op 'n begroting koop, want ek bedoel wat kry jy in daai prysklas? Jy kry Ertigas en ons gaan nou met 'n Eikras wat amper ook moet om meeding. Ons wag so 5 minute is nie van die nou nie, wil ek amper sê. Maar vertel gou vir ons waar pas hy in, want hy's bietjie duurder ook as hierdie.
1: Ja, jy kyk jou spring sommer weg met die prys. Jy gaan kyk in jou intree vlak, hy begin op so hulle sê nou 390, maak het maar 400 en dan gaan hy op tot by 600
2: ja.
1: Vir die topvlak, maar interessant genoeg is, vir 'n 7 sitplek as alles nou reg geslaan het, is daar genoeg kopruimte en beenruimte wat verbasend is vir 'n kar soos daai. Nou ek het in die dorp rond gery en ek het langpad gery en dit is, soos ek gesê, dis 1.5 diesel.
3: Maar dis nou waar ek jou wil stop, want die Engelse praat van 'n USP, Unique Selling Point. Dis die enigste in die mark wat ek weet wat 'n turbo diesel engine het.
1: Ja, en kyk en Kia is baie lief daarvoor om vir jou te sê ook, hulle hou vas aan daai engine.
2: Yep.
1: Hy doen baie goed, hy's baie ekonomies. Ek het gaan kyk wat hulle gesê het, jy's veronderstel om te kry en dis presies wat ek gekry het. Ek het hier nie baie lae 5, tussen 5 en 5.3. liter op 100 gebruik.
3: Ek dink daar is amper 20 km per liter vir 'n 7 sitplek.
1: Ja, dis motorfiets syfers man. Ek bedoel waar in jou lewe kry jy daai tipe ding met so 'n groot kar? Alles wat jy wil hê aan die binnekant, baie prakties gebou. Ek wil amper sê en minie negatief vat jy, dis nie 'n wow kar nie. Maar alles werk in die binnekant.
3: En jy kan kies tussen handrad en outomaties.
1: Jy kan kies tussen handrad en outomaties. Jy kyk 85 kW, maar die wringkrag 250 Nm
2: wringkrag. Net dit laat, ja.
1: En ek dink dis waar 'n 1.5 diesel regtig vir die ding doen wat jy wil hê hy moet doen. En jy weet ek jou Kia handelsmerk, hulle is betroubaar. Ons praat die ander dag daaroor toe die Chinese karre met hulle wat nou so inkom en almal sê hierdie kant en daai kant het hulle sê julle almal het presies dieselfde gesê toe Hyundai en Kia in die land ingekom het.
2: Ja. Yep,
1: en kyk waar sit hulle vandag. So ja, soos ek gesê het, jy kry al die verskillende spesifikasie vlakke. Hy het alles in wat jy wil hê is digitaal. Nicola is hom nog 'n paar knoppies. Ek weet jy sou dit nog hou van 'n knoppie en ek.
3: Ja, ja.
1: Ons skiel ons ouderdom weg, maar alles werk en vir my is dit baie belangrik wanneer ek ry dat hy goed uitgelees. Ek gee nie om oor al hierdie digitale goed nie, maar alles moet maklik kan lees en maklik werkbaar wees. Dis wat jy gaan kry as jy na hierdie Kia gaan kyk op jou kortlys. Nou jou intree vlak wat jy nog sê het met die handrad is ook al waar hy kom. Die handrad is by intree vlak. Die LS gaan jy kyk na R399,995 en dan die SX wat nou die fancy een is, kyk jy na so 600,000. Ja, dit is definitief iets vir die kortlys, maar nou lyk my almal is deesdae by 1500, want dit is nou 1500 diesel, nou spring ons na 1500 Suzuki toe.
2: Yep, with a 12 volt a little hybrid inside there.
1: Ja, so verduidelik ons 'n bietjie Mike, hoe werk daai mild hybrid storie?
2: So my understanding, I'm not as technical as the two of you, but the biggest benefit is off that pull-off, and that's where we use the most fuel. When you put your accelerator down, or you brake hard and you put your foot back down again, it just aids that acceleration so much smoother, and that will run on battery. It's got a little lithium battery in it, so it works like an absolute charm.
3: Ja, dis eintlik maar net 'n beefed-up starter motor wat eintlik vir jou bietjie krag kan gee tydens die verstelling en hoe bietjie kan terugsit as jy nou rem. So teoreties gaan hy bietjie brandstofverbruik vir jou verbeter, maar miskien met die ry gaan jy ook aan bietjie daai agterkom. Maar ja, maar hoe sê mens die naam? Want is dit 'n Suzuki Across soos jy gaan oor iets Of is dit Y en dan cross, of hoe werk hy?
1: Ek dink is Y cross.
2: Y cross, ja.
1: Ek weet nie, ek jy krijg ons al die snaakse name, ek het nie idee nie. Die Indian met hy, die 1500, is baie betroubare Indian, hulle gebruik het in 'n hele paar van hulle voertuie. Die lekker ding, die positieve ding van hierdie mild hybrid, Mike, waar jy nog gepraat, is natuurlijk jou brandstofverbruik.
2: Ja, 5.3 or so, and it's what we actually achieved on this one, eh?
1: Ja, so om vir 'n gewone petrol Indian, die type kilos of so min liter te gebruik op 100 kilometer is, maak 'n baie groot verskil, en dis hoekom ek baie lief is vir enig iets wat hybrid is, het maak vir my meer sin. En jou rykafstand is ook baie beter.
3: Sê gou vir my, is dit net vinnig vergelyk met die kerns vir grootte? Ons het van die Kia 7 sitplek gepraat, die Suzuki, is dit half dieselfde grootte? Dis 'n goedkoper produk. Kom ons sit dit al buite kan jy sommer die prys vir ons gee. Dis nie heeltemal kompeteerders in prys nie, maar in grootte en waarvoor jy hom gaan gebruik wel, nee.
1: Hy is definitief in grootte dieselfde. En kyk, kom ons face dit nou. Ek believe die kerns het die opsie om, dit is 'n 7 sitplek. Maar as jy nou met vakansie gaan en jy sit al 7 sitplekke op, dan jy omtrent die pak spasie nie.
2: Mm.
1: En die groot ding is, so die meeste van die tyd gaan jy gebruik as 'n gewone 5 sitplek voertuig.
0: En hier kan jy kyk na basis dieselfde grootte en lengte en breedte, alhoewel die Kia kerns vir jou die 7 sitplek opsie bied, gaan die iCross vir jou net 5 sitplekke gee, so maak jou keuse reg en besluit wat 'n voertuig is vir jou.
1: Jou intree ene gaan jy kyk na 350,000, so dit is jou rapsie goedkoper, en dan jou GLX, wat jou groot konijn is heel wat goedkoper, hy kyk hier na 465,000 rand.
2: Ja, that's 140,000 cheaper than the top spec.
1: En hy is gelaan, he. Hy het alles in wat jy wil, hy het al die elektronika in, daar is al so min tussen karre, ek wil jy allemaal weet, as jy gaan kyk, regtig spek gewys. Dis vir my amper soos 'n selfoon, jy betaal so baie vir 'n selfoon, maar hoeveel van die goed gebruik jy nou regtig?
3: Maar wat ek nou wil weet is, daai petrol enetjie, al waar hy gaan bietjie kort kom, is in brinkrag. Want ek wil, jy kry by die diesel enetjie is lekker 250 Newtonmeter, hier praat jy seker van 140 Newtonmeter of iets in daai lyn.
1: Ja, Nicole, dit is as jy karre aan goed ken, 76 kilowatt, en jy het gesê 140 nie.
3: Ja
1: 137 Newtonmeter.
3: Ja, so daai ding gaan jy nie vir jou bietjie vang al bo in Gauteng met hoogte bo see speel met mense in die kar nie.
1: Ek is seker jy gaan so bietjie met roer. Ek dink as jy, jy weet, soveel gewig dra en so en jy sit daar, ek bedoel, as jy nie turbos en sulke tipe goed nie, so jou torque is maar iets wat so bietjie daai wrinkrag gaan jou bietjie terughou, maar daai eenjie is so betroubaar, hy gee nie om dat jy die bietjie die lewe uit hom uit te ry nie.
2: And the manual is so special, especially if you need to ride it a bit harder, I would go for the manual as opposed to that overdrive.
1: Ja, so dit is lekker kompeterend, jy weet, ek kyk elke keer en het, sê dat ek verbaas is nie, maar as ek so loer na die prijse van karre, kan nie glo waar ons nou al trek nie.
2: That's ridiculous.
1: Maar dit is wat jy gaan uitgee, en so as jy iets groter soek, iets so bietjie meer bruikbaar en vir jou familie wat jy het.
0: Jy moet definitief tussen hierdie twee gaan kyk, want hulle is basis dieselfde grootte in lengte en breedte, alhoewel die Kia kerns wel 'n 7 sitplek kan wees, terwyl die Suzuki iCross 'n 5 sitplek is.
1: Gaan ry hulle albei, kyk waarvan jy hou, is altyd moeilik om te kies, ek bedoel ons ry die voertuie niet. Dit gaan oor jou ervaring by die handelaarskap, dit gaan oor al die type goed en natuurlik handelsmerk.
2: Yep.
1: En ons weet al twee Kia en Suzuki se betroubaarheid en hulle waarborge wat hulle gee is baie goed. Tot volgende keer toe.
3: Hou daai wiele aan die rol.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
5: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's 10 o'clock and time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Dian met jou nuus. Soil of Africa sê die uitdagings in munisipaliteite beklemtoon die belangrikheid van etiese openbare verteenwoordigers. 'N Busvereniging vra die regering om onpadwaardige oorgrensbusoperateurs te verbied en Australië verdedig sy verbod op sosiale media vir tieners na 'n studie toon meeste is steeds aanlyn. Soil of Africa sê die uitdagings waarmee baie munisipaliteite worstel beklemtoon hoe belangrik dit is om bekwame en etiese openbare verteenwoordigers te verkies. Die beweging se woordvoerder, Luzuko Sofute, sê sterk munisipaliteite begin met verantwoordelike leierskap wat die behoeftes van gemeenskappe bo persoonlike of politieke belange stel. Hy steun die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Valenkosini Klabisa, se standpunt dat die verbetering van munisipaliteite begin met die verkiesing van bevoegde raadslede wat hul grondwetlik verantwoordelikhede voorstaan en verbind is tot deursigtige, verantwoordbare en menseregte staatsbestuur.
3: Service delivery, failing infrastructure and weak governance. These challenges remind us that the quality of local government depends largely on the quality of leaders we elect. Soil of Africa encourages South Africans to vote for leaders of integrity, competence and accountability.
0: Die African Unite Borders Bus Trucks Association vra die regering om onpadvaardige oorgrensbusoperateurs in Suid-Afrika te verbied. Dit volg na die busongeluk donderdag aand waarin 12 mense dood en 66 beseer is op die N1 Noord in die Vrystaat. Die bestuurder van die bus en sleepwa wat na Zimbabwe op pad was, het beheer oor die voertuig verloor waarna dit omgeslaan het. Die vereniging se voorsitter, Mkwati Bumutswa, vra die padongeluksfonds om die name bekend te maak van oorgrensbusoperateurs wat deur die fonds bevoordeel word.
4: South African government and BMA must enforce all cross-border bus operators, including all the motorists which are entering in our country, including the foreigner motorists, so that they can pay what we call passenger liability cover when they enter into our port of entry.
0: Internasionale nuus, Australië se regering het vandag sy verbod op sosiale media vir kinders jonger as 16 jaar verdedig. Dit volg nadat Australië se aanlyn veiligheidsowerhede bevind het meer as 8 uit 10 Australiese tieners gebruik steeds sosiale media nadat die beperkings ingestel is. Die studie dui ook aan ouers het minder bewus geword van hul kinders se aanlyn bedrywighede. Australië het die verbod in Desember ingestel te midde van kommer oor die uitwerking van sosiale media op kinders se geestes en fisiese gesondheid. Die verbod, wat internasionaal noukeurig dopgehou word, het kritiek ontlok van verskeie sosiale media maatskappye, hoofsaaklik in Amerika. En kyk nou na jou sport en cricket. Volgende jaar se eendag wereldbeker toernooi in Suid-Afrika sal 'n 3-fase formaat met 14 spanne volg. Die onderste 3 lande sal 'n rondomtalie superreeks speel. Die wenner dring deur na die volgende ronde waar 2 groepe van 6 ook in 'n rondomtalie formaat sal speel. Die top 3 spanne in elk sal kwalifiseer vir die super 7 fase van waar die top 4 se halfeindronde haal. Wedstrijde word in 8 stadions in Suid-Afrika, 3 in Zimbabwe en 1 in die Namibiese hoofstad Windhoek gespeel. En ten slotte, Tradebag dring aan Suid-Afrikaanse kleinhandelaars moet wegbeweeg van plastiek inkopiesakke. Hy waarsku verbruikers dra die groeiende finansiële en omgewingskoste. Declan Cherry van die maatskappy sê kopers betaal dikwels meer as die regeringsheffing sonder om te weet hoe om die geld op waarvoor die geld gebruik word, terwyl slegs 'n klein persentasie plastieksakke herwin word. Jerry sê die oorskakeling na papiersakke kan die omgewingsimpak verminder en ondernemings kan ook help om voor te berei vir strenger regulasies van hoër kostes.
5: Environmental levies have more than quadrupled in the last decade. Already more than 100 countries, including 34 African countries, have completely banned the use of single-use plastic shopping bags. However, according to Greenpeace, despite these price escalations, an estimated 8 billion plastic carrier bags are still consumed annually, but only about 1% are recycled in South Africa.
0: En in jou weer vanoggend of vandag, jy kan 'n maksimum van 27 grade verwag in die strandomgewing, 27 in Grabouw, 26 in Stellenbosch en 'n hoogte van 25 grade Celsius in Kaapstad vandag. Meer nuus 11:00 in Engels.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Number 19.

0: Sombo with Homewrecker coming in this week's number 5, down one from last week's number 4. Net voor de Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Hierdie week se nommer 6, ook een plek af van verlede week se nommer 5. As jy net ingeskakel het, baie welkom. Dis die Helderberg Top 30 met myself, Dian. Ek staan in vir Mika Alexander vandag en ons tel die top 30 warmste, dis net direk vertaal van hottest, liedjies af van die week. En ek wil vir jou vra, dink jy die nummer 1 hierdie week gaan dieselfde nummer 1 wees as verlede week, of is dit 'n nuwe nummer 1? Ek sien ons baie songs op die lys hierdie week wat baie meer as 1 entry het. Ons het Olivia Rodrigo met 2, sy het ingekom in nummer 30 en dan ook nummer 17. Daar's ook Harry Styles in nummer 29 hierdie week. Hy het ook ingekom in nummer 12 met American Girls. En ja, dan mag dat nog 'n paar ook wees. Ek het te veel sê nie, jy moet ingeskakel bly en uitvind. Dis die Helderberg Top 30 met myself, Diana, goeiemôre.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het hoe beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too.

0: It is The Cause with Shake It Up here on Helderberg FM. And let me tell you, I've actually got some voice notes in. First of all, ek het baie lanklis van hierdie mense gehoor. Hulle was altyd vir my boodskapies gestuur vroegoggende laas jaar. En obviously, you know, life happens and stuff like that. Dit is die ewe steenkamp mensies. Maar dit is so lekker om van julle te hoor. Kom luister gou, die eerste boodskap het ingekom van Adrie.
1: Goeiemiddag vir my, lekker om van jou te hoor slag weer. Jammer daar, ek en Joshua is nou klaar skool gery. So dinge is maar stil hierdie kant. My liedjie vir van die 80's waarvan ek nou nogal hou is Tina Turner se You're Simply the Best.
0: Obviously.
1: So ek weet ons almal is die beste en my seun is die heel beste. Hy verjaar vandag. Hy's volle 20 dan nie.
0: Oh my word.
1: Volle 20. Lekker dag vir jou, mooi bly, bye.
0: Oh my goodness, well happy birthday. En soos gepraat van Joshua, toe kry ek 'n boodskap van Joshua ook.
2: Hallo Tannie Wilney, dis die Eva Joshua hierso. Ek het baie lank klaas op die radio gewees, maar ek verjaar vandag. Ek dink my ma het nou 'n boodskap gestuur.
0: Yes.
2: Ek is 20 jaar oud vandag.
1: Nog 'n seentjie, Tannie, nog 'n seentjie.
0: Just a baby. It's just a baby.
2: my liedjie wat ek gaan kies van die uitdiens is I Just Died in Your Arms Tonight van Cutting Crew. Okay, lekker dag, dankie Tannie, bye bye.
0: Lekker dag vir jou ook, hopelijk doen jy ietsie lekkers vandag vir jou verjaarsdag. Een volle 20 jaar, or 2 decades on this planet. Om dood eerlijk te wees, ek kan nie, wat het ek ooit gedoen toe ek 20 was? Ek weet nie eers nie, it's been there, I've done that, you're gonna have a fantastic time. En weet jy wat, Joshua, bye bye geluk met jou verjaarsdag, only the best coming your way. En dan ook, since it is your birthday, you are so nicely. Cutting Crew is volgende, I Just Died in Your Arms.
3: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
4: This is Helderberg FM 93.6.

0: us.
1: It's Kelly Clarkson with People Like Us here on your Weekends on Helderberg Show, proudly sponsored by Subaru. You are tuned in to Helderberg FM 93.6 with myself, Heinz Schofield here. And don't forget, I'm still here with you all the way up until 6 p.m. today. But for now, we are still busy with Power Hour, and this is a time where I give you the chance to choose the music that you want to hear. Soos Jaco wat vir my 'n WhatsApp idee gestuur het, hy stuur alweer vir my 'n foto van daai lekker braai vleis, want hulle braai altyd op Saterdag vir my af vertel. Dit vleis lyk heerlik, maar hy vra vir my, kan jy asseblief vir my speel Wikus Leroux, bietjie van jou liefde? Ek dink nie ek ken hierdie ene nie. Onthou, dit is al, ek verwelkom dit altyd as jy vir my nuwe liedjies deurstuur wat ek dalk nie sal ken nie. So leer ons saam en ons deel musiek saam. Maar so gepraat van lekker braaivleis, by Blokman the Butcher kom kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde eerste. Of jy nou inkopies doen vir die gesinse aandete, voorraad koop vir die week of reg maak vir jou volgende braai, Blokman the Butcher het alles wat jy nodig het. Van gehalte vleis en heerlike deli-produkte tot alledaagse gunstelinge, alles teen pryse wat jou sak sal pas. Besoek Blokman the Butchery by Winkel 2 Gerber Center in Langeneggerstraat, Strand of skakel 082-387-0261. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier

Tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans Bo word met trots geborg deur Unati Groep. As jou alles in een subkontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, dis weer tyd vir Afrikaans Bo waar ek net vir jou die beste van Afrikaanse musiek kan speel en natuurlik ons kyk 'n bietjie van die nuwe liedjies wat uitgekom het onlangs in die laaste week se onderhoude. So bly nog ingeskakel natuurlik as daar 'n Afrikaanse treffer is wat ek vir jou kan speel, laat my weet op die WhatsApp-lijn. Dis 021-100-6936 en onthou, 'n bietjie later gaan ons treffer 2 stryd speel, so bly nog ingeskakel baie om naar uit te sien hierso op Helderberg FM.

0: Dit is Joe Foster met Ridder hierso op Helderberg FM 93.6. Ek is Hein Schofield hierso op jou weekends on Helderberg show vir jou Afrikaans boeier. Onthou, ek speel net die Afrikaanse liedjies wat ons ken en natuurlik die van die klassieke na die moderne nuwe goeters en ook jou liedjies wat jy graag wil versoek tussenin. Stuur vir my asseblief 'n boodskap daardeur op WhatsApp. Dit is 021-100-6936 is die nommer. Ons gaan nou volgende luister na Carla Lee se liedjie genoem Engel. Ek het laas week 'n onderhoud met Carla Lee gehad, so indien jy dit gemis het en nie haar nuwe liedjie gehoor het nie, hy kom nou op vir jou volgende. Laat my asseblief weet wat jy dink van hom. En dan gaan ons op nog 'n paar liedjies luister en dan gaan dit as 'n tyd vir Treffer 2 stryd waar ek twee liedjies saam sit teen mekaar en ek vraag vir jou om te kies wat dink jy is die beste. Jy moet jou stem gehoor maak. Ek het vandag twee klassieke sokkie treffers uitgekies. Ek dink dit is 'n moeilike een vandag, so byt vas, hy kom op vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: draai op.
1: Dis Ampie met draai op hierso op Afrikaans bo, trots geborg deur die Unati groep. Hallo, ek is Hein Schofield hierso en onthou jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Soos ek beloof het, stuur vir my asseblief 'n WhatsAppie deur op 0211106936 en dan sal ek jou graag jou versoeke speel vir jou. En dit is presies wat Leslie gedoen het en Leslie het 'n stemnote ingestuur. Hy gaan soos hierdie.
2: Hey, Hein.
1: Hi, Leslie.
2: See you again. Thanks for playing that request for my sister in the English section. Maar nou het ek request jy so. Elvis Blue, Kalahari hierdie.
1: Okay.
2: Ek dink het is een van die beste liedjies wat ek ooit gehoor het. Because if one listens to it and you go through the words, it's about rejuvenation and growth and birth.
1: Wow.
2: So yeah. Wish it for everybody. Have a blessed day. Lekker show, man.
1: Thank you, Leslie. Always nice to have such a blessed message coming through. So we've got that coming up next. En Aina, ook vir my 'n boodskap deurgestuur. Hallo Heinz, is dit ook moontlik dat jy vir my Johan Boucher se Ek dink ek mis jy maar net jou hart kan speel. Groete Aina. Hy kom op ook volgende vir jou. Ons gaan hierdie twee liedjies speel vir julle en dan gaan ek vir jou wys hoe lyk ons treffer twee stryd van vandag. Bly nog ingeskakel.

0: sal het reen. En ek is absoluut alleen.
1: Dis Johan Boucher met Ek dink ek mis maar net jou hart hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Hein Schofield hierso op jou Afrikaans Boe program, trotsgeborg deur Unati. En dit is nou tyd vir Treffer Tweestryd. Dit is 'n deel waar ek twee liedjies vat, sny hulle in die helfte, vat hulle stukkies teen mekaar en ek laat jou kies. Wat sê en dink jy is vir jou die beste en wil jy verstem? Vandag, laat my weet, ek gaan nou vir jou die twee stukkies speel wat ek uitgekies het. Ek het vandag gegaan met Nicholas Lowe en Kurt Darren. Ek het klassieke sokkie treffers gegaan vir vandag. Laat my weet hoe wat dink jy van hierdie twee. En dan sê vir my, op my WhatsApp line is 021 100 6936. Hierso kom ons luister gou na Nicholas Lowe se nou.

Dis generaal, wat 'n klassieke ene, wat dink jy? Is die jou stem ene vir Treffer 2 stryd vandag? Of hou jy meer van hierdie Kurt Tern liedjie wat ek uitgekies het? Hierso gaan hy. Kom ek

0: Wakker Darren met Kom Bikkie, hier is jou tweede keuse. Wat se een is dit vir jou? Laat my weet op die WhatsApp lyn 0211106936. Nicholas Lou se generaal of Kurt Darren se Kom Bikkie hier. Ons gaan in so 'n paar minute weer gaan ek met jou vir jou dit speel en vir jou keuse gee en dan laat jy vir my weet en dan gaan ons speel die liedjie wat jy vir gestem het. Ons spring terug in met die musiek net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: pa gaan. Ja.
1: Dis Bernice West met C2 hierso op Helderberg FM 93.6. Daar was ons nou 'n lekker liekie. Spesiale shout-out vir hierdie liekie aan Kristen en Ronel Proymos. Ek hoor julle is mal na die liekie en ek is so bly dat julle dit kon geniet het. Dankie dat jy daai versoek deur gestuur het. Maar so gepraat nou van keuses van musiek en wat se liekie wil gespeel moet word. Die Helderberg het gestem. Ek het twee liedjies teen mekaar gesit vir Treffer 2 stryd vandag en dit was Nicholas Lou se Generaal en Kurt Darren se Kom bietjie hier. Ek het gesê ons gaan nog 'n ronde doen sodat ek julle kan goed kies. Maar weet jy wat? Die stemme is in. Ek kon amper nie, dit is met 'n landslide dat Kurt Darren se Kom bietjie hier gewen het vandag. Ek het nog 'n stemnota hierso deurgekry van Leslie en hy gaan so.
2: En om die waarheid te sê, is 'n goeie keuse albei, Generaal en Kom hier. Maar ek like dat Kurt Darren Kom hier. Ek stem vir die tweede een, hoor. Lekker aan verder man, goeie muziek. Prachtig.
1: Daar is hy, baie dankie Leslie vir jou energie, soos altyd, ek deel dit so graag met die Helderberg en hierso kom my Helderberg, soos jy gekies het, Kurt Darren se Kom bietjie hier, ek hoop jy geniet hom.